0: Tauru. Malo su tipu ia. Oi, ya usah ibu saya ibu saya buat mana? Oi, lele jam kapu kerap. Kau ibu pas kan? Ya, kita.
1: 531
0: PI. Atau faham gue ni ya fia fia dia lele. Kau ibu tato dia mungkin dia fia fia lo nang lele mungkin faso lo nang lo faham tato tato tu nu. Nau faham ay atu dah orang arah fia ngaya. Tu filau ni nak kiri fia lagi faham fia fia tu ngaya tu tu almarino agak petus dah pepe. Ia oleh wa o mai full time mi tatu o na mun muri tu ngal po program tu ngal po ia le ma sa di na mata li tatu program mur fon talu po lai no tal sanga ia fa wo tu fulu si pa ia si tu ral ta yao eta pe mal tatu tu le ola o tai mi tatu program o le tu ngal po le wa mata li tatu program tu ngal po ia mata la val tatu lai no tal sanga ia sa di mai loa tatu no mer ma sa ni mai o mona onga ia vi mai fo i o ri ta upu mna bi ai se talu ile unanga le faru no tinga alif sungal faltua ya eti fui mon kafi